Ника Хасла. Навлечена се зјутре, почутиш го на шварти. Не би шла домо шла би на неки after party. Навлечена се зјутре, почутиш го на старти. Не би шла домо шла би на неки after party. Навлечена се, почутиш го на старти.